Novinye lolotowo le Kristo ma nkafu eto nyewu ba odu azan gada kwasira gbemi du azan nyunu o le du azan alo azan ton voa mi amuswa azan de kaye mi du na le pema ntrova eto nyewu gbo ameka oyo na be papa o mi do to nyue ameke oyo na be papa o ameko oyo na be papa ala bena ela de nyonu de ka eye ela lebi na nyonu wa ala gbegbe pakple ebe vio enyi nyumusu ke lebi na surwa ple evia ye oyo na be papa munyi papa ke ela de suro eye ela gado nyonu bule hiyenu ao mido to nyue ma uwo hiya ma uwo musu deka eye ma uso musu deka pa agbafoti deka so wo nyonu deka sona muswa eye nenebe muswa ela lebe na surwa mbabe etonye o ela bene nye ha musu nyakanye musu nye tenye egebe ma to nyate pe na mi sigbe abe adesi jeremi e to nyate pe na amo eyebe pomo o bufuan egebe nye ha nva radio national catholic ba ma to nyate pe na etonye o nyate pe egebe ni to nyate pe na mi ato o onyi tonye eye omule lebe na sro o maula bia wa konta maula bio wa konta onyi eton eye evio o le ayadum eye ntete lasio omule pere vio ontio maula bio a konta ala bana miawa minyi amekeye miapata minye ameke mia ton ton ton ton enyi Yesu Kristo enyi maunto voa miawa mikpona devi oji maula bia wa konta bere evi ke son nawa be ola le benana moa oten le benana wa oten le benana wa eye ga poposia alo ole idome eye ole va zame bere oto afide alo ezon edoye voa maunya funuke oya maunya funuke oya maule bro nane bere enu ke ile to na mi le vivitimia enu ala ne kekleme ila ni kekle kekeli no vinya loloto ejebe mi ato nyatepe na mi anone o mi ato nyatepe na mi anono o etonye o ala bena mi ala bena mi sro o kple mi abe vio adan wala gana mi hajije

enonye o mi pwasi pe na mi ato o mi pwasi pe na mi papa o enonye o mi pwasi pe na o enonye o ntrova mi agbo enonye o ntrova mi agbo ala bena mi amusu o mi le jagbagba sonami voa enonye o mle bumi o mle bumi o ma o le gblo na mi be ngblo e ngblo be re jeremi eto nya tepe egebe nya ha ma to nya tepe na enonye o enonye bubuto ma to nya tepe na mi papa e de o so va le agbo me na de ke mu le si o voa we le po papa di neni be papa gblo nya de ka wa o la gblo nya ve ma o le to na o be re bobo dokio bobo dokio nasro bobo dokio nasro ma o le gblo mi nye le gblo lo mi nye augustin le gblo ma o le to na be re ma ma o le to jinye be ma gblo na mi a nyono obe be mi bobo mi a doku sona mi asro mi bobo mi a doku sona mi asro eye mi a no dogbe dade mi asro ota mi a no dogbe da vivie de mi asro ota bere esro nye ofun egbe na de ke mu la si o ma o ne ira o ma o ne kplo o yi do me o la ya va ora sona de aso vanami le yesu kristo pon kome mi po etonyo o O le fond di kanyi gane, alo gaton, alo gaden di kanyi, a yi domen. Eyi, wawo nyame mamliak pe o lava la pomen, ala bena, o le di abolo. O le di abolo, bere, esronye, adongba wiyo, evinyo, adongba wo, esronye, mba pefu, voa, o, oh, eto enonye, omle so bubu, sona, Esro. Legblo na obere. Ma uwo nyonwa. E nyonu de siya de do to ameve. Eto chuchu banyi eto oke ejiwa. Eye eto evelia enyi apobe sro. Apobe sro. E kemidu eto nye o alo papa o bazare. Davi. Davi alo enonye. Nou kayi o plena esro o eto o evelia o nou kay o plena o mi po enji ha chuchugba bere eto a ale bene ale sine yo no vinye ameke gbo na bere nyonu mu plena awuna muso nyonu plena awuna muso mi po mi abaza ke yemne nyonu lo doazan ye blibo nya bere nyonu le doazan ameke le na mi amuso le do alogome bere eh ngba pe esronye o wa mi anyonu o ni kenti em tin le wona mi o ma o le gboro na mi bere ma o le gboro na mi bere ma o le gboro na enonye nyonu o bere mi so bubu na mi ni yin be musu mu le are nyonu la tenonye a aje nyonu ma tenonye ore ala bena Musu pa gbafoti de kayo so wo nyonu e ne nyonu musu mule a nyonu ha mule o matrova evinyi ogbo matrova evinyi ogbo matrova evinyi ogbo bere abu abu etoke ejiwa mise ma upesia ewa o enelia Ma ou pe se ou e se e ne li a le gbobele ke ou.

ma o mo ira ware ngbata si ma wo eye mi jina halebere mele yesu pa o ne mi le yesu pa o vlaya ne yesu mo ira mia ngbata si yesu eniko o le ji eyo npope a ngbata si gberorora o yi gberorora gi eye ma semi le gapoposia eye mi apata mi nya bere gapoposia eji game mi le etonye o mi do alo me gome sona mi asro ni o la yasime ni o la ba plen dudu so ba dare ala bena egi le ja eye mi le tona drava o amoko le kun bere gapoposia nenyi be mi le hun me nenyi egi le ja mi tasi mi abe un kuku nenyi funu ke o le eye mi le yasime ne mi po bere egi gbona mi gi afide ne mi awula lo mi wobble o eye mi se enike joda mi ato o jibe ogba wa kwa sira ke e gbona wuli ti si apan keke blave vo nya mi ya dogo e tienu kokobe nope ne mi a o tapepe na togo vide siade sona nuke mi a o na mi ato o nde ape na mi ala bena gameso ma o ne irami le tola le villa pa ple gbogbo kokwela pon comme ame mi asubola ko inabe abidonu mesan augustin

ŋutsu nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me. Eyiyi sia eyiyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese Mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise Mawu ƒe nya, Mawu ƒe nya fifi.